0: Цієї фрази можна почути услід жанчинам, які вертаються з Yellow Birds – центру молодості і корекції фігури. Yellow Birds – гэта тое, що працює. Телефонуй 1-338-38-39.
1: Радіо Юністар.
2: Юністар.